Išće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

Dobro jutro, utorak je 6. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović vode utrci za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima općih izbora. Bećirović je osvojio najviše glasova u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva ispred Bahira Izetbegovića i Semira Efendića. Filipović vodi utrci za hrvatskog, a Cvijanović za srpskog, utvrdit će CIK. SDA bi prema projekcijama na osnovu preliminarnih izbornih rezultata trebala biti najbrojnija stranka u novom sazivu predstavničkog doma državnog parlamenta. Prema trenutnom odnosu glasova, SDA bi imala 9 od ukupno 42 zastupnika, SNSD 6, SDP 5, a koalicija predvođena HDZ-om BiH 4 zastupnika. SDA je osvojila najviše glasova i za predstavnički dom federalnog parlamenta, kao i za skupštinu kantona Sarajevo. Konačna raspodjela mandata biće poznata nakon završetka izbornog procesa. Košarkaši Bosne BiH Telekom večeras u Sarajevskoj Zetri dočekuju grčki PAOK u novom evropskom izazovu. Studenti će pred domaćom publikom odmjeriti snage s jednim od najpoznatijih grčkih klubova, a i sarajevskog tima očekuju veliku podršku navijača. Utakmica Bosne i PAOK-a u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran Zetra počinje večeras u 19:30. Program 66. internacionalnog teatarskog festivala MES nastavlja se danas u Sarajevu. Publika će i večeras imati priliku pogledati predstavu Pad Granade, koja će biti izvedena u Sarajevskom ratnom teatru. Predstava je dio ovogodišnjeg festivalskog programa koji u Sarajevo donosi pozorišne produkcije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Početak predstave zakazan je za 20 sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: ove jeseni i zime. Kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame. Legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger. Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
0: Bebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje.

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
7: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole.

Dobro jutro, utorak je 6. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović vode utrci za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima općih izbora. Bećirović je osvojio najviše glasova u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva ispred Bahira Izetbegovića i Semira Efendića. Filipović vodi u utrci za hrvatskog, a Cvijanović za srpskog člana predsjedništva. Prebrojavanje preostalih glasova se nastavlja, a konačne rezultate utvrdit će CIK. SDA bi prema projekcijama na osnovu preliminarnih izbornih rezultata trebala biti najbrojnija stranka u novom sazivu predstavničkog doma državnog parlamenta. Prema trenutnom odnosu glasova, SDA bi imala 9 od ukupno 42 zastupnika, SNSD 6, SDP 5, a koalicija predvođena HDZ-om BiH 4 zastupnika. SDA je osvojila najviše glasova i za predstavnički dom federalnog parlamenta, kao i za Skupštinu kantona Sarajevo. Konačna raspodjela mandata biće poznata nakon završetka izbornog procesa. Košarkaši Bosne i BiH Telekom večeras u Sarajevskoj Zetri dočekuju grčki PAOK u novom evropskom izazovu. Studenti će pred domaćom publikom odmjeriti snage s jednim od najpoznatijih grčkih klubova, a i sarajevskog tima očekuju veliku podršku navijača. Utakmica Bosne i PAOK-a u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran Zetra počinje večeras u 19:30. Program 66. internacionalnog teatarskog festivala MES nastavlja se danas u Sarajevu. Publika će i večeras imati priliku pogledati predstavu Pad Granade, koja će biti izvedena u Sarajevskom ratnom teatru. Predstava je dio ovogodišnjeg festivalskog programa koji u Sarajevo donosi pozorišne produkcije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Početak predstave zakazan je za 20 sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Na KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 KM. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
5: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Ovaj?
0: Da.
1: I ovaj?
0: Da.
1: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, da, ali kako?
3: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin.

0: vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
2: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
4: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
2: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
4: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.
9: To je to, samo hitovi.
10: Samo hitovi.

Dobro jutro, utorak je 6. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović vode utrci za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima općih izbora. Bećirović je osvojio najviše glasova u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva ispred Bahira Izetbegovića i Semira Efendića. Filipović vodi utrci za hrvatskog, a Cvijanović za srpskog člana predsjedništva. Prebroja

Davanje preostalih glasova se nastavlja, a konačne rezultate utvrdit će CIK. SDA bi prema projekcijama na osnovu preliminarnih izbornih rezultata trebala biti najbrojnija stranka u novom sazivu predstavničkog doma državnog parlamenta. Prema trenutnom odnosu glasova, SDA bi imala 9 od ukupno 42 zastupnika, SNSD 6, SDP 5, a koalicija predvođena HDZ-om BiH 4 zastupnika. SDA je osvojila najviše glasova i za predstavnički dom federalnog parlamenta, kao i za Skupštinu kantona Sarajevo. Konačna raspodjela mandata biće poznata nakon završetka izbornog procesa. Košarkaši Bosne BiH Telekom večeras u Sarajevskoj Zetri dočekuju grčki PAOK u novom evropskom izazovu. Studenti će pred domaćom publikom odmjeriti snage s jednim od najpoznatijih grčkih klubova, a i sarajevskog tima očekuju veliku podršku navijača. Utakmica Bosne i PAOK-a u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran Zetra počinje večeras u 19:30. Program 66. Internacionalnog teatarskog festivala MES nastavlja se danas u Sarajevu. Publika će i večeras imati priliku pogledati predstavu Pad Granade, koja će biti izvedena u Sarajevskom ratnom teatru. Predstava je dio ovogodišnjeg festivalskog programa koji u Sarajevo donosi pozorišne produkcije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Početak predstave zakazan je za 20 sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 06

0: 062-801-801.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim.

0: Lijepa ova pjesma Eldina Kusnebegovića, Kapetane moj.
1: Slažem se, poprilično emotivna onako i uz taj neki poseban ovaj Eldinov glas koji je nekako dao neki poseban štih ovoj pjesmi. Mislim da lijep je i tekst jako, to je možda i najvažnije za suštini ovog.
0: Na emotivna pjesma onako uvijek će me asocirati na ono seno, ono leti one plišane igračke, Bileno polje, Vedin Žejko. Nije mu bilo ni lako sinoć, sjajna utakmica na Bilenom polju, 1-0 dobili smo Poljake. Evo jutros malo ove gledam poljske portale.
1: Aha.
0: Hoće da smijene selektora.
2: Pa satraše oni njih sada i defensivne igrače i selektora, pa i na kraj krajeva i napadače. Žao im je bilo, evo vidi se kao nedostatak Roberta Lewandowskog i to sve ostalo. Međutim, moram da ti kažem, Emire, da ovaj sam ja bio među mnogim skepticima da će naša reprezentacija ovaj uspjeti sinoć doći do 3 boda. Iskreno sam mislio da ćemo izgubiti utakmicu ili da ćemo je odigrati neriješeno. Međutim, postojala je uvijek nada i evo na kraju se isplatilo što se čovjek nadao, ovaj, pa je Bašić zabio taj gol. Podsjetio me na Bešića ovaj našeg. U jednom sam trenutku mislio, pa rekao, otkud Bešić da igra, i onda shvatim, ba nije Bešić, Bašić. Ovaj, sjajan gol, stvarno, nema što da se kaže.
0: Vidi, ovaj, kad igraš dobro, onda da te i sreća malo posluži.
2: Pa to jest sigurno. Mislim da su oni malo i na krilima, emotivnim krilima od petka, od oproštaja našeg dugogodišnjeg kapitena.
0: Vidi sad situacije, dakle, Hrvatska igra loše.
2: Protiv Engleske 7-0.
0: A dobro, ovaj, u ovoj ligi nacije, smjena generacije, otišao Dalić, došao Bilić, igraju večeras protiv Španije, ne smiju se obrukati.
2: A teško će igrati protiv
0: Ali
2: Španije.
0: Ali ono što je jutros na svim hrvatskim portalima, naslovi Hrvatska za opstanak među elitom protiv Bosne i Hercegovine, to je izgledan scenarij, piše jedan od najčitanijih portala u Hrvatskoj, Index.hr.
2: Što znači da,
0: ali vidi, ovaj, ne bi ja volio da se to desi.
2: Pa ne bi ni ja volio da se desi vizavi ovih nekih nacionalnih tenzija, naboja koji se eventualno mogu desiti.
0: Pa ne, ono, super smo s Hrvatima, ono, dobro smo
2: pa jesmo, ono, sve je super bilo do sada, ali nismo igrali utakmice nikakve do sada, to je stvar.
0: Odnosno,
2: pa
0: jesmo, jednu
2: nismo odavno, bilo. Nismo odavno igrali neku utakmicu, posebno ne neku za rezultat, kao što bi bilo.
0: E sad, da li bi sada dobili ovaj, ovu bi sigurno?
2: Pa ovakvu reprezentaciju Hrvatske
0: bi
2: rastrojenu, ja vjerujem da će i protiv Španije oni izgubiti. Mislim, Španci su aktualni svjetski prvaci.
0: Ajde da vidimo, večeras igra utakmica, jel tako, u Splitu?
2: Tako je, pa teško da će oni to dobiti. Ja vjerujem da će Španci to ovaj rutinski da savladaju, kao što su i do sada sve protivnike savladali. Ovaj, evo, kao što i kod nas na kraju krajeva u našoj grupi Švedska, uvijek ima u grupi jedna reprezentacija koja ono sve redom krši, da tako kažem.
0: Ali vidi, mi ćemo u Švedskoj igrati kao na domaćem terenu.
2: Pa s obzirom da imamo toliko dijaspore u Švedskoj, s obzirom da imamo toliko, evo ja imam, samo ja imam 2 tetke u Švedskoj.
0: Dvije tetke. Idemo na utakmicu, onda ti kod jedne, ja kod druge, da prenoćimo, dakle da ne počemo. Ajde, bit će interesantno, u svakom slučaju, čestitke, ono, ovo je jedna potpuno nova ono, reprezentacija. Vratili se, otišla djeca na svjetsko prvenstvo, vratili se ono ozbiljni igrači.
2: Pa krenuli su na fakultet, čini mi se, sad su studenti iz tog tinejdžerskog dijela, ovaj, nema više, vidiš, ni ovih, kako se zove, pramenova, ni ofarbanih kosa.
0: Ma rekao sam ti ja. Pa
2: sve se to nekako vratilo u neku normalu.
0: Pa jel bolje igraju kako nisu ofarbani?
2: Pa eto, još taj Demirović, ovaj, evo, žalio se i on, vidim, kao ono,
0: vidi,
2: svi pišu
0: ja mislim,
2: protiv
0: evo,
2: mene.
0: Evo sad, ovaj, ne stvarno, ono, mislim, ne možeš reći da se ne trudi. Trči, ja mislim da on pretrči za utakmicu
2: duplo više nego drugi.
0: 15 km, brat vratu.
2: Trči, trudi se stvarno.
0: I stvarno, on je ono, igrač i vidi se da hoće i sve ostalo. Međutim, to je to, ali samo kad očepi.
2: Pa jednog dana, ja se nadam u što skorije vrijeme. Doduše, evo sad ćemo imati malo pauzu.
0: Ali
2: nema
0: ništa gore, pazi, ti napadači uđu recimo neku tu golgetersku krizu, i jednostavno ga neće. Ono,
2: nema šanse.
0: Nema šanse. Da,
2: ali mislim, ono, ligi svoje daje golove, to je
0: pa,
2: sad
0: vidi,
2: čudna
0: to
2: situacija.
0: Je čudno.
2: Mislim, čudno ako ovamo daješ golove, mislim, ne izgleda kao da on neće da da gol, izgleda kao da hoće da da gol, samo neće gol.
0: Vidi, to je... Ano, samo ima to, ono, pravi vjernici

0: će razumjeti kad kažem pravi vjernici, ono, koji ljudi koji stvarno vjeruju.
1: Žao mi je što se ovaj Alajbegović povrijedio, nadam se da to neće ništa biti dugotrajno. Super je igrač.
0: Odličan igrač i falio je sinoć, međutim ovaj, su i ostali svirali, kad uđe Esmir, onaj potez kod suđenog penala, ovaj, kako je samo okrenuo onog odbranbenog igrača Poljske.
1: Esmir, mene ne znam, ja
0: majstorski
1: sam...
0: baci lažnjak desno kad ode lijevo.
1: Mislim da i zaslužuje ovu Džekinu 11-ku i mislim da bi mogao biti Esmir Bajraktarević, Kerim Alajbegović, Benjamin Tahirović. Mislim da je to neka okosnica naše reprezentacije fudbalske u narednom
0: periodu. Mnogi rekli svašta, hajde.
1: Pa nema veze šta bi rekli, ovaj, i naravno Mahmića ne bih izostavio i Demirovića. Vidim,
0: nešto se svi ušutili vezano za izbore, dakle, evo, samo Slaven Kovačević kaže, pokraden sam.
1: Pokraden, da, vidio sam to, ovaj, pa ne znam, mislim da su ove izborne tehnologije pod navodnicima začepile usta svima u smislu da to je to, evo, glasalo se kako se glasalo, ljudi su pokazali ono što su htjeli pokazati. Rezultati su takvi kakvi jesu, mi ih moramo prihvatiti. Ovaj, mislim da je u toku i ovo ručno brojanje glasova, pa će se to uporediti sve na kraju, jel to to. Ovaj, kad se uporedi...
0: I on je gore negdje sa Višnjika, jel ga viđaš?
1: Koga?
0: Slovena.
1: Kako ga ne viđam, pa to mi je komšija, živi 4 kuće od mene, bukvalno.
0: Jel, aha, kakav je komšija?
1: Kakav je komšija, pa zavisi u kojem kontekstu, ali mislim da je dobar komšija. Ima psa, pa često šeta po komšiluku, pa se malo družimo, prođemo, stanemo, popričamo i tako, ovaj, bilo je zanimljivo družiti.
0: Hoće li uvijest cuku?
1: A neće, mali je neki maltezer, fin odgoj.
0: E, svaki dan imamo ovaj, super iznenađenje za vas, danas jedno posebno, imamo ovaj... Ono što nama padne na pamet, stvarno smo blesavi. Kad su naše igrice u pitanju, danas jedna nevjerovatna. Od ovih interesantnih vijesti još samo ćemo najaviti, večeras Bosna igra u 19:30 zetra.
1: Tako je,
0: dolazi
1: Pauka.
0: Najavili se i ovi navijači iz Grčke.
1: Da će doći, pa nek dođu, dobrodošli su naravno i u Sarajevo.
0: Sam vidio video ovaj, da su manijaci tražili ovi Poljake na, po gradu.
1: Nisam to vidio.
0: Kako nisi?
1: Nisam stvarno.
0: Ima na društvenim mrežama ono...
1: Pa što su ih tražili? Da se tuku,
0: ja? No, ja, gdje će s Poljacima, oni su opasni. Oni imaju školu za ove huligane.
1: Za navijače.
0: Ma, ozbiljno ti kaže, pa sjeća kad su Vogoću demolirali, kad je Lech dolazio.
1: Ma, sjećam se, to je ozbiljna situacija, bila ratna atmosfera.
0: oni ko Spartanci, oni su u formaciji druže, oni imaju, stvarno imaju obuku kampove za ove, kako probiti ono, policijski koridor, kako...
1: Sad si me šokirao, nisam to znao.
0: Ja šta to je, ozbiljno, gledao sam dokumentara zbog
1: toga. Ne sviđa mi se to što...
0: Na najluđi.
1: Ne sviđa mi se to što je tako i jedan apel i manijacima i hordama zla i BH ja fanatikosima, nemojte nikoga tražiti, nemojte se tuga, što će nam to?
0: Neka su oni fino ispratimo, ajde.
1: Ma bez veze to, mislim da je ono realno da kažemo da je prošlo to vrijeme tog huliganstva na... stadionima, na tribinama.
0: Misliš?
1: I poslije, pa nadam se, mislim, 2020, evo na kraju 2006. smo godine.
0: Nikad to neće nestati.
1: Pa mislim, vidi, kad su uspjeli Engleze smiriti, bar koliko toliko i s onim konjenicima, policajcima i tako dalje, možda da uvedemo i mi ovdje konjicu, bilo je neke priče o tome, pa onda kad te stigne pendrek s konja na tribinama, dobro ćeš drugi put razmisliti, hoćeš utraviti neke nerede.
0: Evo kaže čovjek, nemoj zaboraviti Tarika Moharbevića, beton, ja stvarno je beton.
1: Dobar je Tarik Moharbević.
0: Ja mislim da on ode ovo ljeto stvari naredno, ili možda čak nazivimo da će neki ozbiljniji klub ovaj, mada Blic je dobar.
1: Ma, vjeruj mi da će ovaj... se ovi naši igrači svi do godine ono, prodati maksimalno dobro, evo s obzirom da igraju dobro u UEFA Ligu nacija, vjerujem da će i ove utakmice koje igramo za otprilike mjeseci biti dobre.
0: Pazi ovu poruku, kaže, pozdrav ekipa, samo da se zahvalim za jučerašnji poklon za moju ženu, piše na mamar, nadam se Emre da ti Andrej ostavio čokolade. Kakve evo, čokolade?
1: Nemoj sad tako, evo stoji čokolada.
0: Koja čokolada stoji?
1: Eno, volim te, velika, vidim.
0: Nemojte, Andrej, ostavljati čokolade. Dakle, on to tako isto da... dijete sakrije se i sa okustama, ono, isto u crtanom filmu. Izađe i pojede čokoladu za sekundu. No, bilo da je velika ili mala. Ove velike su mu draže.
1: Pa velika čokolada, više čokolade, da se, pardon, razumijemo. Ja nije stvarno, vidi, je u šalu na stranu, stoji tu čokolada, evo, volim te, nije samo ti, volim te.
0: Volim te. Ovo su čokolade moje mladosti.
1: I moje su.
0: Samo
1: isto.
0: Ti i volim te.
1: I maj braco i sejka, nemoj da zaboraviš.
0: Ako se sjeća čokolade Amela?
1: Amela? To, ne sjećam se Amele.
0: Ma daj.
1: Ne sjećam se, možda to prije rata da je bilo, jel?
0: Amela se zvala čokolada, znaš kako je dobro, da kupiš Amelu, druže, i ti si...
1: Sjećam se samo ti i volim te, braco, sejk,

0: I bila je Galeb, čini mi se, ovako nekako se zvala, plava čokolada.
1: Amela je najjača
0: čokolada. Amelu je se nešto ne sjećam.
2: Ko se sjeća čokolade Amela?
0: Ajde, to si. Nisam stvarno znao za Amelu.
2: Pojde, ukuca vidi.
0: Evo, sad ću ona vidjeti.
2: Ja mislim da je Sarabon to proizvodio.
0: Pa, vjerovatno.
2: Amelak, daj dvije Amele. Imali?
0: Nema slika.
2: Kako ne? Imali?
0: Ma ima neki Amela sad. Gdje povezuje to internet na neke čudne načine.
2: Mora biti. Jel si našao?
0: Nisam tu, ali sam našao jednu drugu čokoladu koju smo obojica zaboravili, ne znam kako, onu s rižom, sajonara, sigurno se sjećaš, crvena.
2: Ide kila riže i 100 grama čokolade. 100 ko stiropol.

0: Evo, kaže nam slušatelj, bananice Zora su bile bolje.
1: Pa ne sjećam se sa tih bananica Zoro, znam ono i čoko bananice, to sam ko mali pucao, i rumplačice su bile aktuelne jedno vrijeme, to se na kilu kupovalo.
0: I one čokolade Euroblok, to je ono...
1: Pa Euroblok, dobro, uzmeš, to i danas ima sve.
0: Uzmeš ponovo, a zašto više nema da se kupi pola hljeba? Ja se sjećaš toga da se ono...
1: Sjećam se.
0: Uzmeš pola vruće hljeba i uzmeš tu čokoladu, staviš...
1: A to unutra. Ste radili.
0: Ou, pa to je najveće. Ajde baš da vidimo šta su slatkiši vaše mladosti.
1: Pa evo, mislim da sam ja suštinski nabrojao manje više. To otprilike nešto što je bilo dostupno. Imaju u vidu da sam ja i ono ratno dijete, tako da nije nažalost bilo nekih slatkiša kad sam ja bio ono mali.
0: Evo, opet ide socijalna
1: nećemo
0: priča.
1: Nećemo
0: ide socijalna priča. Nije on i dijete iz rata. On nije imao ništa. On imao čokolade, nije imao tena, nije imao
1: pa
0: ništa.
1: Pa tako je bilo, Emire, kako
0: odmah
1: je bilo.
0: Odmah tužno djetinjstvo, druže. To je samo prolazilo ono kod djevojaka prije. Znači, ispričaš joj tužnu priču.
1: Ma nije, bježale su one zbog tih priča, su one bježale od mene.
0: Ma ide moro tužna priča, zabavan. Vidim
1: prije
0: ja
1: da sam... Prije da ispričaš vic djevojci da bi joj se dopoj to. Sad,
0: ti priča viceve.
1: Pa eto, znam kad sam ja pričao viceve, sad ne znam, evo, nijedan vica, evo, realno, ko zna vice, više se vicevi ne priče, nema, to se sve
0: ja
1: nešto
0: izgubio. Ja mogu samo da zamislim tebe, ono, neki polumrak, ono, pogledi u tami, onda njoj priča Andrej neki vic. Ako jedna, ovaj, pola na to.
1: Pa nije jedna.
0: A, misliš?
1: Pa znam.
0: Kakvi su, da mi može
1: pa vidi, ja nisam nikad imao, kad sam bio mlađi, nisam nikad imao neki tip djevojke kao volio bi da bude, ne znam, crna ili plava.
0: Jel to bilo ono daj što daš?
1: Nije, bilo što daj što daš. Bilo, imao sam jedan vrlo važan kriterij, sad me malo stiji toga, ali ovaj, evo, bit ću iskreni reći, nije smjela biti gojazna. Nisam volio debele
0: pa, bucke gojazne. Su najedna,
1: ne, ne, nisam volio, nije mi se dopadalo jer ja sam uvijek bio šlank fit i to i prosto...
0: Neka buca nešto. Ne, smota.
1: Ne, nikad, uvijek sam imao stvarno lijepe djevojke, zgodne djevojke, time se stvarno mogu pohvaliti. Da, ti? uvijek imao možda i najljepše i najzgodnije djevojke u društvu.
0: Aj, pokaž mi.
1: Pa sad, nema više ti slika, sve sam ja to pobrsao među vremenu. Ovaj...
0: O, dobro. Ali imaju neke, imaju društvene mreže, te tvoje ljepotice, pa da vidimo.
1: Pa imaju, naravno da imaju. Evo sad ću ti ja naći. Evo sad ću ti recimo naći samo jednu sa kraja srednje škole. Evo sam da vidiš, to je, znači sam imao ja ne znam koliko, 17-18 godina.
0: Jelana Palana, neki vic. Ono, Muj Haso kaže...
1: Pa nije, išli smo zajedno u razred, pa je onda vjerovatno se tu desila ta neka ljubav, šta li, kako se to već desilo. Mislim, ko fol ljubav, mislim, kakva crna ljubav, kakvi bakrači kad imaš 17-18 godina, ne znaš gdje si šupalja.
0: Jesi li bježali sa časova?
1: Naravno.
0: Da vidim. U, vidi Andreja, vidi.
1: Aha.
0: Lijepa.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
4: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.

0: na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KE.

0: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi
4: 104,9.

0: 5 do 9, možemo podijeliti, možemo nekog posjetiti danas, ono, da donesemo, da idemo ono ko nekad.
1: Aha, da kupimo ste... ove stare slatkiše.
0: Ne, ono, dolazimo s obrazom.
1: Keks domaćica.
0: Linđo.
1: Može i linđo, ja. Ima linđo, ima.
0: Ima linđo.
1: Ima i linđo i domaćica. Mislim, i jedan i drugi keks traju preko 60-70 godina.
0: Pa imam, ja mislim, jedan tako stoji.
1: Može i Bajadera, neko i Bajadera do... je isto stari proizvod. Samo ne znam tačno kad je lansiran, ali znam da je ispošlo
0: sljedeće. Bajaderu, kad ti neko donese, to je kod da ti je donio milion.
1: Je, pa to je, mislim, ono uvijek bio prestižni poklon, luksuzni.
0: Ma ja. Dobro. Šta misliš da ono, idemo ono, kesa i na vrat?
1: Jedan front i jedan ovaj...
0: Ali mora se nešto, mora biti
1: neko... I sok na razgađanje.
0: Jest.
1: Ako ima, da, ima li da se kupi?
0: Ima.
1: Ima, jo.
0: Ima li, evo, ne znam, nisam vidio tu.
1: Ja ne obraćam pažnju, mislim sad ono, čovjek sve ima na gotovo, pa kupuješ suštinski sve to na gotovo i te sokove, suštinski, manje više, većina tih sokova koje mi kupimo, kao piše tamo naranđa, to je taj sok na razgađanje, samo je već razgađen. Razgođen.
0: Evo, ne znam tvoja generacija, ali ono, stvarno, mi smo znali cijeniti čokoladu i bombonu, 505 sa crtom, sjećao se toga.
1: Kako se ne, to su moje najdraže bombone i dan danas.
0: Ozbiljno.
1: Ozbiljno, i postoji dan danas.
0: Evo, sutra, kesta.
1: Kraš to proizvodi.
0: Ali ovaj sok je bio fenomen, to se pilo...
1: I pazilo se koliko, znaš, ne smije ono ni prejako, ni preslabo.
0: To si morao odo kada, ono, ako malo ovdje bude slatko, da to...
1: U zube udara.
0: Ko Agda. A sjećaš li se alpskog mlijeka, hvala slušateljki, kako se zvalo to, Tetrapak?
1: Tetrapak, da, kako se neću sjećat, pa to se pilo, to je jedino mlijeko koje je...
0: Alpsko mlijeko bilo.
1: Alpsko mlijeko.
0: Ali ima li toga više?
1: Ima,
0: više.
1: Ima.
0: Ali nisam vidio ovaj Tetrapak, ono, da bude kuku, ono...
1: Ko trokut, jel? Ja. A nema toga više, ko piramidica ona mala, toga da. Nema, sad su ono normalni samo kao i svi ostala mlijeka,
0: pa sjeća,
1: ali ima alpsko.
0: Gore, ili jest. Se od grize.
1: Jest.
0: E, kad se sjetim, Save Manage White.

0: Evo, šalje nam slušateljka, ovaj, ima da se kupi to danas.
1: Čega, ovi sokovi na razgađanje? E pa eto, da kupimo onda.
0: Evo, ima menta, limun, višnja, limun, naranđa.
1: Pa eto, dovoljno.
0: A Eskima, sladoled, loptica, okus vanilije. To je bilo.
1: Eskimo sladoled, joj, to mi zvuči poznato. Mislim da jesam i to jeo.
0: Eskimo sladoled.
1: Mislim da je bilo to i u taj moj vakat. Pa problem je to, nakon rata većina tih fabrika je li bila ugašena, razvaljena, skršena. Proizvodnje su bile stale u svakom slučaju. Onda loši odnosi sa zemljama iz regije vizavi upravo tih ratnih dešavanja. I onda mi nismo imali ovdje
0: sve. Pa zelo, loptice su bile ovaj, ono, u raznim bojama, žuta, naranđasta, zelena, plava. Nemaš čega nije bilo, znači.
1: Sad
0: onda
1: se za svjetsko prvenstvo pojavila imitacija toga sa obliku kao fudbalske lopte.
0: Da, da, to je to.
1: To je to, jel.
0: Vidi, neki brendovi su preživjeli, neki su se ugasili, neki su nestali, pa...
1: Pa ne znam, evo recimo kad sam već spominjao ovaj Sarabon...
0: Pazi, Agrokomerci je imao ono dobre slatkiše.
1: Pa kako da ne, pa mislim, Agrokomerci je bio
0: tops, evo, dan, danas
1: privredni gigant tops. Jugoslavije, da se razumijem.
0: Kako se zove, Tops iz Kladuše gore.
1: Jest, Tops, tako je. To ne znam ko nije jeo.
0: Tops.

0: Kako je, samo brz naš slušatelj, moj Adrije.
1: Brza stoja, brzi slušatelj.
0: E, da kako se zvala, Lejla ta, dođe nam Lejla glave.
1: Stoje.
0: Od jutra smrzim sve Lejle.
2: Ja volim.
1: Naš, sestra je Lejla, jel?
2: Tako je.
1: Bravo.
0: Naš Muhamed je stigao po svoju brzu stoju i pravac Knežina.
2: Dobro jutro svim slušateljima i hvala još.
0: Reci mi, jutros kad si ustao, jesi imao uopšte ovaj neki predosjećaj da bi ovo mogao biti tvoj sretan dan? S obzirom da, pazi, više od mjesec dana nam niko nije uzeo pare.
2: Ja nisam ustao, ja sam bio noćna smjena.
0: Pa ti,
2: popio tri kafe i pravac Knežina.
1: Pravac Knežina.
0: To je rodno mjesto našeg Halida Bešlića.
2: I moje punice.
0: I punice. Dakle, ti si u stvari, ti vikendicu praviš na
2: Tazbini.
1: Na Tazbini, ja.
0: Znači, ti si se fino oženio.
1: Udo.
2: Udo sam.
0: A jesi li ti znao, recimo, jel treba muškarac ono kad se hoće da se ženi? Fino, staviš ti svoju buduću mladu predstavljaju, kada imaš ti kakve zemlje, imaš ti...
1: Daj ZK da vidimo.
0: Da imaš...
2: Ma nisam.
0: Iz ljubavi, znači.
2: Ma nije sve ljubav, prva ljubav.
1: Prva ljubav.
2: Iz osnovne škole.
0: Nikad nisi imao drugu djevojku?
2: Jesam, ali... Nikad nije bilo ozbiljno.
0: Kako je to neozbiljno zabavljanje, mislim.
2: Tako je bilo, mislim, ja mogu i knjigu napisati o tome, ali stvarno mi je prva ljubav.
0: Iz osnovne škole?
2: Iz osnovne škole. A tek smo u neku vezu stupili s 20 godina.
1: Aha, ono, dok je trajala osnovna, bili ste osnovna, simpatije, srednja, pa onda srednja ste se razišli, vjerovatno.
2: Razišli, ona je bila razred niže, recimo ja sam bio osmi, ona sedmi. Mm-hmm.
0: Dobro, a jesi ti nju primjećivao tad u školi, ono, jesi li imao neku simpatiju?
2: Već u osnovnoj školi je to bila moja simpatija i prva ljubav. I onda nas je opet život spojio s nekih 19-20 godina. Kroz srednju školu, neka njena prva roca išla u moju srednju školu i tako, baš neka...
1: Znaš ti nju, pa ja sam bio zaljubljen i eto.
2: Jer ova, ta njena roca išla sa mnom, mi smo se družili, kaj da ne znaš ti tu, i meni se tu noge ocijekle. Kako ne znam. Ja i volim i dan danas.
0: A vidiš ti te prve ljubavi. Ima onih koji su recimo super prošli kao ti, pa su imali tu sreću da ožene svoju prvu ljubav, a ima oni koji dan danas pate za nekom tom tamo Lejlom ili ne znam.
2: Dešava se, ja sam imao sreću.
0: Svaka ti čast.
1: Kako se zove supruga?
2: Ermina.
0: Vidi, što se tiče Knežine i tvoje rodno mjesto, kako izgleda sve to? Ja nikad nisam bio, zato i pitam. S obzirom da sad ideš da vidiš.
2: Nisam ja dok se nisam oženio.
0: Dobro.
2: Ne, super je. Super je. Priroda je još uvijek netaknuta. Ima tu sad već poneka vikendica i tako, ali recimo mi smo išli na Zlatibor i tako ovdje sad ta neka mjesta.
0: Ni blizu.
2: Ni blizu. Ovo je još uvijek netaknuta priroda. Nema tih zgrada, nema, samim tim nema ni vozila, ni zagađenosti, ni ljudi, ni još uvijek je to planina.
0: Ali interesantno je to što čovjek ono, je stariji, tomu ljudi više smetaju. Pa, I želi taj neki svoj mir i daleko od svega, i od
1: ove
0: civilizacije, i od asfalta. Kad si mlađi, daj samo asfalta, partija, zabave, a kad ostaviš, daj kakve samo baštice, da može čovjek malo nešto da kopka.
2: Pa i ova, hajmo reći, moja, naša lokacija je malo ono 200-300 metara od glavnog puta i

0: Neću momak biti do vijeka, moj Đorđe, pitanje je sad, ovo je mega hit, ova singlica se prodala u bivšoj Jugoslaviji u 100.000 primjeraka. Onako zvuči kao neki western film, a u stvari je jedan popularni mega hit kojeg sarajevskog benda. Ovo je neka 77. mislim. Ili peta.
1: Peta.
0: Peta.
1: Peta, peta.
0: Đorđe. Đorđe. Evo, tu smo, Đorđe. Šta si rekao?
2: Gdje su li indeksi, nisam najbolje čuo nekako.
0: Indeksi, mislim, to je ta ekipa, u to vrijeme indeksi su već harali, oni su išli te godine na neku veliku turneju po Sovjetskom savezu. I to je bio glavni izvor zarade, recimo, za jugoslovenske bendove, jer su samo, recimo, ovi iz SSR, era, kako se zove?
1: Savez Sovjetskih socijalističkih republika.
0: Jeste, samo dopuštali bendovima koji su svirali rock muziku iz Jugoslavije da prave turneje.
1: Tako
0: je. Niko nije drugi mogao prići. To je bila ona željezna zavjesa, tako se zvao.
2: Da, da, da.
0: I ovaj jedan od tih bendova koji su sa indeksima, odnosno i solo, išli na te turneje. Sad samo možeš li da se sjetiš o kome se radi?
2: Ne mogu još sjetiti.
0: Ništa, jel?
2: Ništa.
0: Ništa, drugi put. Više sreće, moj Đorđe. Puno sreće sa odbojkom. Mi idemo dalje. Ovo je stvarno, evo sad kad otkrijemo o kome se radi, ovo je stvarno jedan od najvećih hitova iz tog vremena, garantujem. Jer ova pjesma se vrtila dnevno na radio stanicama, tačnije na radio Sarajevo, po 20 puta iz tog vremena. Evo sad da vidimo samo koje se nama. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro, Biljana je.
0: Dobro jutro.
3: Rezonansa i Brano Likić.
0: Ma joj, samo što niste dobili pitanje. Ovo je bilo pitanje za našeg odbojkaša.
3: Nema veze, nisam se javila, nego ne mogu da pređemo preko te stare dobre pjesme. Samo nisam se javila da učestvujem u nagradnoj igri, nego samo da ne bi ta pjesma bila preskočena i zaboravljena.
0: Evo, mi smo je se čuvali od zaborava. Prije neki dan je bio Brano Likić u gostima i tako se sjetili. On je išao u prvu gimnaziju u Sarajevu.
3: Tako je.
0: I tu je ova pjesma nastala. On je išao u školu i bio zvijezda. I stvarno je nevjerovatna priča. Dakle, on je izbacio ovu pjesmu i školarac.
1: Mogu misliti kako

0: Tako je, pa ne znam da je gdje drugo bilo. I najveći broj ovih pogrođeni, poklona koje smo podijelili našim slušateljima. Ja mislim da,
1: da i drugi mediji su se trudili, pa al znaš kako to se uglavnom sve svodi, ne znam, evo bilo je svjetsko prvenstvo, pa ja sam čuo kolege bijelile su, ne znam, televizije i tako te neke uređaje. Mislim, mi smo evo to namjerno bili izbjegli s obzirom da mi imamo potpuno drugačiji koncept djelovanja i na kraj krajeva saradnje, ja bi to tako nazvao, s našim slušateljima, s obzirom da smo mi drugari, prijatelji, ono, mi suštinski sarađujemo, pomažemo s jednim drugima, evo da je to nekakva ono naša niša u kojoj smo se mi pronašli.
0: Mislim da smo prekucali igricu sa loptama.
1: O tome da ne pričamo, tako je.
0: A to smo to jučer bilo.
1: A mislim, tako mi zaboravimo dosta tih stvari koje smo radili, a koje su zapravo i plemenite i humane, i koliko smo akcija odradili za djecu iz Doma Bjelave, i koliko nekih drugih privatnih akcija koje smo odradili za naše i mlađe i starije sugrađane. Mislim da je to treba biti suštinski misija bilo kojeg medija u Bosni i Hercegovini, da pomaže i ne samo da informiše. Ok, to je jedna važna stavka radi demokratije, radi svega, da ljudi dobiju informacije pravovremene, tačne, na sve ostalo, objektivne, ali i da...
0: I ove životne lekcije.
1: Tako je, pa mislim, pa gdje drugo, moramo razbijati te tabue, pa evo i ovo što ja imam prijateljicu, ja se nadam da sam bar na dva mlada čovjeka muška uticao da razmisle o tim djevojčicama, da budu prijateljica, ne samo da se zaljubljuju u njih.
0: Muško i žensko mogu biti, dakle, kao iz filma, ovo malo duše, ili ti je rod, ili ti nije ništa.
1: A ne,
0: ti je žena,
1: ne,
0: to je
1: meni malo je to hardcore.
0: To je čuvena
1: rečenica. To je možda, pa je za taj vakat. Sad je rečenica, ne mogu ja to prihvatiti.
0: Ili ti je žena, kaže, to, jesi gledao ti?
1: Ma jesam, a sve okej. Okay. Ja to prihvatam za taj vakat, za to neko vrijeme. Prije bilo popularno svašta nešto. Prije žena nije smjela ništa da kaže muškarcu. Danas žena smije svašta da kaže. Prije su muškarci tukli žene. Svašta se tu dešava? Kaj, samo sam i šamaro, znaš. A danas to, ja mislim da svako se dobro zapita. I tako, svašta je bilo, znaš, ono, evo, ne znam, pjesma Plavog orkestra, fašista, nemoj biti tri, jer bo ću da ja, draga, ubiti. Danas to ne smiješ ni pomisli da kažeš, a kamoli da to kažeš.
0: Da, vezi, i oni su, pazi, u to vrijeme to nije bilo okej. Okay.
1: Dakle, nije
0: okay. Ako si gledao dokumentarac u kojem Saša Lošić priča o toj pjesmi, bit će ti jasno zašto su to radili. Oni su, pazi, to ti je ono kad pomiraš granicu, oni su sa Suadom prošli.
1: Jeste.
0: To je bilo neka ono karikiranje narodnjaka.
1: Tako je.
0: Kao možemo mi napraviti narodnjačku pjesmu.
1: Bolji narodnjak, ja.
0: Da, bolji narodnjak i da će biti popularnija pjesma. Pa su onda išli tako, pomjerali granice i onda ti kad kreneš tu nema kraja. Što se tiče tog fizičkog nasilja, to katastrofa. To,
1: da.
0: Ne da
1: osuđujemo. To se sve promijenilo se, hvala Bogu, srećom. Ljudi su došli malo tobe oko nekih stvari i mislim da bi trebali biti malo
0: kad
1: otvoreni.
0: Kad govorimo o tome, dakle, vrlo interesantna priča, sad dok je ne provjerimo i ne dovedemo adekvatne sagovornike, stručnjake iz te oblasti, dakle, jesi li svjestan koliko danas djeca prijavljuju roditelje za
1: nasilje u porodici?
0: Da, što ga je malo onako lupio
1: pa
0: i
1: treba,
0: povukao
1: za uho. I treba.
0: I onda ih
1: nema pasi, lupanja. A kako lupanje? Ali to je zato što mi nismo u stanju kao roditelji da se ishendlamo sa tom djecom.
0: Samo malo stani. Dakle,
1: i onda ti izbijesa, šta ćeš?
0: Zato smo vrlo oprezni sa ovom temom, dakle, nećemo je obrađivati dok ne dobijemo, dakle, zvanične informacije koliko toga ima, koliko je djece prijavilo svoje roditelje i koliko djece zloupotrebljava danas.
1: Dobro, ima i toga, sigurno da ima.
0: I onda kad se djeca izmjeste u sigurnu kuću, kuku majko, ja sam to slagao.
1: Ili pretjerao ili šta već. Da,
0: to naravno. Drugom prilikom već probijamo termin 10 i 12. Dakle, sve su to neke priče koje su tu negdje oko nas, sarajevske priče koje ćemo istražiti i na adekvatan način komentarisati. Prema tome, moj Andrej, da mi završimo ovo danas, sutra kupujemo taj automobil do 10.000.
1: Težak nas postao čeka.
0: Naći ćemo neku zvijer za pas, momak, ono.
1: Moramo naći neko fino, lijepo auto, malo da je i šminkica, a po meni je najvažnije da je sigurno, s obzirom da je u pitanju početnik koji je tek završio, položio vozački ispit, dobio vozačku dozvolu, treba mu što sigurnije auto na cesti, da ne troši puno jer nema on para sada, on je vjerovatno student.
0: Pa dobro, ovo je malo auto, ono do 4 litra.
1: Pa to nešto, mislim, mama malo da pogura, on nešto malo uradi i to je to.
0: E, sutra će biti interesantno, dakle, to mora da bude zvijer od auta za neki Upravo je čovjek ovaj što je bio malo čas
1: Muhammed.
0: Bolje kupiti auto od 7 i uložiti još 2000, ono da si siguran da mu zamijeniš, uradiš neki veliki servis, ono sve središ, pa si mi na 2-3 godine, nego uzmeš za 9-10 onog koji je zreo za servisa i to je katastrofa. A uglavnom čim se prodaje jeste. Bit će uzvodljivo sutra do 7. Do slušanja.

0: na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš robot.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
7: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
8: To je to, samo hitovi. Samo.

0: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to.
5: To je to.
4: Samo hitovi
6: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jutros je ponovo ažurirala preliminarne rezultate općih izbora. Nakon obrađenih oko 97% biračkih mjesta, Denis Bećirović ima 212.000 glasova i zadržava prednost ispred Bakira Izetbegovića koji ima nešto više od 189.000. Semir Efendić je treći sa oko 142.500 glasova. Darijana Filipović i dalje vodi utrci za Hrvatskog, a Željka Cvijanović za Srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rezultati još nisu konačni. Nastavlja se brojanje glasova i za predstavnički dom državnog parlamenta, a SDA ostaje vodeća stranka iz Federacije BiH. U pojedinim izbornim jedinicama obrađeno je već više od 98% biračkih mjesta, pa se sve jasnije nazire i budući odnos snaga u državnom parlamentu. Prema trenutnim projekcijama, SDA bi trebala imati 9, SNSD 6, SDP 5, a koalicija predvođena HDZ-om BiH 4 zastupnika. Konačna raspodjela 42 mandata biće poznata nakon završetka brojanja i dodjele kompenzacijskih mandata. Američkoj senatorici Jane Shaheen danas će biti uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva. Priznanje joj se dodjeljuje za dugogodišnji doprinos jačanju odnosa Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država te podršku našoj zemlji na njenom euroatlantskom putu. Ceremonije dodjele priznanja bit će održana u Sarajevskoj vijećnici. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je sinoć u Zenici selekciju Poljske rezultatom 1:0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Pobjedu Zmajevima donio Ivan Bašić koji je u 84. minuti bio siguran sa bijele tačke. Nakon 4 odigrana kola, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima 8 bodova i zauzima drugo mjesto u grupi 2 boda iza vodeće Švedske. Bio je ovo prvi susret Zmajeva nakon oproštaja Edina Džeke od reprezentacije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i ugodno toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature kreteće se uglavnom između 20 i 26, a na jugu zemlje i do 28 stepeni. U Sarajevu će biti pretežno sunčano. Nakon svježeg jutra i temperature od svega nekoliko stepeni, tokom dana slijedi osjetno toplije vrijeme uz najvišu temperaturu oko 24 stepena. Sunčano i toplo ostaje i sutra, dok od četvrtka slijedi postepena promjena vremena. U petak se širom zemlje očekuju kiše i pljuskovi uz osjetan pad dnevnih temperatura.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez većih poteškoća, nakon jutarnje magle uslovi za vožnju postepeno se poboljšavaju.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
2: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
1: To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

0: Iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nastavlja se brojanje glasova za predstavnički dom državnog parlamenta, a SDA ostaje vodeća stranka iz Federacije BiH. U pojedinim izbornim jedinicama obrađeno je već više od 98% biračkih mjesta, pa se sve jasnije nazire i budući odnos snaga u državnom parlamentu. Prema trenutnim projekcijama, SDA bi trebala imati 9, SNSD 6, SDP 5, a koalicija predvođena HDZ-om BiH 4 zastupnika. Konačna raspodjela 42 mandata biće poznata nakon završetka brojanja i dodjele kompenzacijskih mandata. SDA ostaje najjača stranka u budućem sazivu predstavničkog doma federalnog parlamenta. Prema trenutnoj projekciji izbornih rezultata, SDA bi imala 32 od ukupno 98 zastupnika, SDP 16, a HDZ BiH 14. Slijede Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 9, Narod i Pravda sa 7 i DF sa 6 mandata. Sve jasnije slika novog saziva Skupštine kantona Sarajevo. SDA i SDP trenutno bi imali po 9 zastupnika, Stranka za BiH 8, Narod i Pravda 5, dok bi naša stranka i DF imale po 2 zastupnika. Za formiranje većine u Skupštini kantona Sarajevo potrebno je najmanje 18 od ukupno 35 zastupnika. Kandidat Demokratske fronte za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević zatražio je od Centralne izborne komisije odgovore na niz pitanja o provođenju općih izbora. Kovačević tvrdi da su oni DF ozbiljno oštećeni, a problematizira podatke o izlaznosti, veliki broj nevažećih glasačkih listića, biometrijsku identifikaciju birača kao i navode o glasanju nakon zatvaranja pojedinih biračkih mjesta. Riječ je o tvrdnjama Kovačevića, CIK za sada nije utvrdio nepravilnosti koje bi potvrdile njegove navode. Košarkaši Bosne i BiH Telekom večeras u Sarajevskoj Zetri dočekuju grčki PAOK u novom evropskom izazovu. Studenti će pred domaćom publikom odmjeriti snage s jednim od najpoznatijih grčkih klubova, a i sarajevskog tima očekuju veliku podršku navijača. Utakmica Bosne i PAOK-a u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran Zetra počinje u 19:30. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i ugodno toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature kreteće se uglavnom između 20 i 26, a na jugu zemlje i do 28 stepeni. U Sarajevu će biti pretežno sunčano. Nakon svježeg jutra i temperature od svega nekoliko stepeni, tokom dana slijedi osjetno toplije vrijeme uz najvišu temperaturu oko 24 stepena. Sunčano i toplo ostaje i sutra, dok od četvrtka slijedi postepena promjena vremena. U petak se širom zemlje očekuju kiša i pljuskovi uz osjetan pad dnevnih temperatura.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez većih poteškoća, a nakon jutarnje magle uslovi za vožnju postepeno se poboljšavaju. U Sarajevu se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim gradskim pravcima, dok na nekoliko lokacija zbog sanacionih radova treba računati na povremeno usporenu vožnju. Na izlazu iz Sarajeva prema autoputu na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraća se preticajnom trakom. Na većini graničnih prijelaza nema dužih zadržavanja za putnička vozila, dok je zbog izlijevanja nafte nakon požara na teretnom vozilu i dalje obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Dobar vam dan i sretan vam utorak. Evo, prošlo je 12 sati, otvaramo prvi zajednički sat na Hit FM-u ovog 6. oktobarskog dana i danas smo tu sa najvećim hitovima, ali ćemo pričati i o događajima u Sarajevu, o pozorištu, o filmovima i zanimljivostima, ali nećemo zaboraviti ni najbolju muziku za super raspoloženje, pa ostanite na 104.9 ili naslušajte na hitfm.ba.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique,

0: Idemo dalje ovog utorka na Hit FM-u i evo u okviru 66. internacionalnog teatarskog festivala MES na programu je još jedno izvođenje predstave Pad Granade. Predstava večeras počinje u 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru, a zanimljivo je da je prvo izvođenje bilo rasprodano, dok za večerašnji termin još uvijek ima ulaznica, pa požurite. Pad Granade kroz pripovjedanje, lutke, igru sjenki, animaciju i muziku priča o posljednjem aurskom gradu u Španiji i njegovom padu 1492. godine. Ali ovo nije samo priča o jednom gradu. Predstava se vraća u vrijeme kada su u Granadi stoljećima zajedno živjeli muslimani, jevreji i kršćani. A zatim govori o progonima i svijetu koji je nastajao nakon osvajanja grada. Pa eto, ako vas privlače predstave koje kroz historiju otvaraju i pitanja o ljudima, različitostima i suživotu, Pad Granade možete pogledati večeras u Sarajevskom ratnom teatru u 20 sati.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Partimer je Mist.
1: Utorak na Hit FM-u, idemo mi dalje i evo Tom Cruise, velika hollywoodska zvijezda i čovjek čije ime uglavnom znači puna kinodvorana, ovog puta nije uspio privući očekivani broj publike. Njegov novi film Digger, u kojem glumi moćnog naftnog tajkuna suočenog sa ekološkom katastrofom ogromnih razmjera, imao je prilično slab početak na američkim kinoblagajnama. Film je tokom prvog vikenda zaradio oko 8 miliona dolara, iako je u njegovu produkciju uloženo između 160 i 180 miliona dolara. Ali ako vas zanima Digger i želite sami procijeniti vrijedi li ovoliki budžet, film svakako možete pogledati i u Cineplexu Sarajevo. Tom Cruise, ekološka katastrofa i veliki hollywoodski budžet, pa da vidimo kako će priča izgledati na velikom platnu.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
6: To je to hit, FM radio, Sarajevo.
7: To je to, to je to. Samo hitovi. 104.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nakon više od 95% prebrojanih glasova, sve jasni budući sastav Skupštine kantona Sarajevo. Prema trenutnoj projekciji, SDA i SDP trebali bi imati po 9 zastupnika, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 7, Narod i Pravda 5, Naša stranka

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i ugodno toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature kreteće se uglavnom između 20 i 26, a na jugu zemlje i do 28 stepeni. U Sarajevu će biti pretežno sunčano. Nakon svježeg jutra i temperature od svega nekoliko stepeni, tokom dana slijedi osjetno toplije vrijeme uz najvišu temperaturu oko 24 stepena. Sunčano i toplo ostaje i sutra, dok od četvrtka slijedi postepena promjena vremena. U petak se širom zemlje očekuju kiša i pljuskovi uz osjetan pad dnevnih temperatura.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez većih poteškoća, a nakon jutarnje magle uslovi za vožnju postepeno se poboljšavaju. U Sarajevu se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim gradskim pravcima, dok na nekoliko lokacija zbog sanacionih radova treba računati na povremeno usporenu vožnju. Na izlazu iz Sarajeva prema autoputu na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraća se preticajnom trakom. Na većini graničnih prijelaza nema dužih zadržavanja za putnička vozila, dok je zbog izlijevanja nafte nakon požara na teretnom vozilu i dalje obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM-u, utorak je 6. oktobar, dobar dan vam želim i evo ovaj sat ćemo se družiti uz najbolju muziku, najveće hitove, pa ostanite sa nama i naravno uživajte u dobrom raspoloženju.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: I bila je ovo posljednja igra Leptira, a upravo se vraćamo u 1986. godinu, jer na današnji dan objavili su svoj četvrti studijski album Grudi moje balkanske. Većinu pjesama napisao je pjevač Nenad Radulović, a osim naslovne pjesme sa albuma se posebno izdvojila i balada, sigurna sam da je već svi znate, a to je Umir u jeleni. Dakle, 1986. godina, posljednja igra Leptira i album Grudi moje balkanske, koji je donio još jedan prepoznatljiv trenutak u karijeri ovog benda.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 kn.

0: aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa, iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km². Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, ali kako?
5: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
6: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
8: To je to, samo hitovi.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Idemo mi dalje na Hit FM-u i evo jedna zaista zanimljiva tema, posebno za sve one koji se pronađu u njoj. E pa, jeste li najstarija kćerka u porodici? Onda postoji velika šansa da ste još kao dijete imali jednu posebnu ulogu, a to je ona koja zna gdje je šta, koja pričuva mlađe, pomogne roditeljima, smiri svađu i nekako uvijek mora biti razumna. Upravo o tome se posljednjih godina sve više govori kao o takozvanom sindromu najstarije kćerke. I odmah da razjasnimo, to nije medicinska dijagnoza, nego izraz koji opisuje obrazac ponašanja kod žena koje su odrastale s osjećajem da moraju biti odgovorne, korisne i često pomalo kao druga mama u porodici. Ako ste kao djevojčica naučili da ljubav i sigurnost dolaze onda kada ste dobre, odgovorne i kada svima pomažete, onda nije čudno da se taj obrazac nastavi i kasnije. E sad, onda kad postanete odrasla osoba, imate potrebu da svima ugodite, rješavate tuđe probleme, sve držite pod kontrolom i teško kažete ne mogu. A kad neko želi pomoći vama, odjednom vam je neugodno da tu pomoć prihvatite i onda tu dolazimo do možda najvažnije stvari. Ne morate uvijek vi biti ta koja sve može. Možete zastati, možete reći ne, možete pustiti nekog drugog da riješi problem i možete prihvatiti kompliment ili pomoć bez osjećaja da ste zbog toga nekome nešto dužni. Jer biti najstarija kćerka ne znači da cijeli život morate biti najodgovornija osoba u prostoriji. Eto tako, ispriča ovo sve jedna najstarija kćerka. Pa evo, ne znam da li se vi slažete s ovim, svakako pišite nam na 061 010 030. Ladies and gentlemen,

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Ovaj?
1: Da.
3: I ovaj?
1: Da.
3: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields, mjesto za sve generacije.
4: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavlja obradu rezultata općih izbora. Nakon skoro 97% obrađenih biračkih mjesta nema promjena na vodećim pozicijama za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bečirović ima nešto više od 212.000 glasova, oko 23.000 više od Bakira Izetbegovića, dok je Semir Efendić treći sa oko 142.500 glasova. Darijana Filipović vodi u utrci za Hrvatskog, a Željka Cvijanović za srpskog člana predsjedništva. Rezultati su i dalje preliminarni. Kanton Sarajevo dobio je 56 novih policijskih službenika koji su položili svečanu zakletvu i stupili u rad. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, najavio je nastavak kadrovskog jačanja policije i skoro raspisivanje novog konkursa za prijem još 220 policajaca. Prema podacima ministarstva, od 2023. zaposleno je ili se trenutno nalazi na obuci ukupno

770 novih policijskih službenika. Udruženje žrtava rata zatražilo su od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine VSTV da predmet koji se odnosi na memorialni centar Srebrenica preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine u zahtjev financijskih provjera memorialnog centra. VSTV je potvrdio da je zahtjev udruženja zaprimljen te da je o predmetu obaviješten ured disciplinskog tužioca. Košarkaši Bosne BH Telekom večeras u Sarajevskoj Zetri dočekuju grčki pauk u susretu drugog kola Eurokupa. Studenti su evropsku sezonu otvorili gostujućim porazom od litvanskog Litka Belisa rezultatom 75-72, pa će pred domaćom publikom pokušati doći do prve pobjede. Pauk u Sarajevo stiže sa velikim ambicijama i nekoliko zvučnih pojačanja u svom sastavu. Susret Bosne i Pauka počinje večeras u 19:30. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Sunčano i ugodno toplo vrijeme zadržat će se u Bosni i Hercegovini do kraja dana uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature kretaće se između 20 i 26 na jugu zemlje i do 29 stepeni. U Sarajevu također sunčano uz temperaturu oko 24 stepena. Slično vrijeme očekuje nas i sutra, dok od četvrtka stiže postepena promjena. Kiša i lokalni pljuskovi najprije se očekuju u Hercegovini te na zapadu i sjeveru Bosne, a tokom noći proširit će se i na ostale krajeve. U petak osjetno svježije uz kišu i dnevne temperature u Bosni, uglavnom između 12 i 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Uslovi za vožnju na većini puteva u Bosni i Hercegovini su povoljni, ali se na brojnim dionicama zbog radova saobraća usporeno. Na autoputu A1 potpuno je zatvorena dionica Kakanj-Lašva, a vozila su preusmjerena dvosmjerno na suprotnu stranu autoputa. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova se vozi preticajnom trakom. Usporeno se saobraća i preko Romanije na dionici Podromanija-Subulovac, gdje se vozila propuštaju naizmjenično. Na većini graničnih prijelaza trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: I bile su to vijesti u 14 na Hit FM-u. Hvala Andrej, a evo vrijeme nekako baš brzo prolazi, pa je tako došlo vrijeme i da se odjavim i pozdravim sa vama za danas. Vi ostanite uz Hit FM, najbolju muziku i u dobrom raspoloženju ovog utorka. Od 15 pridružit će vam se Laila, a ja vam šaljem pozdrave.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: FM radio 104,9.
1: Jugo će kažu oni što vide, da ponovo krećem

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
5: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
4: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
5: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
4: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
7: to je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, da, ali kako?
4: Imuno DL+. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
3: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
4: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
5: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
0: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat možda baš vaše sjedište krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavlja obradu rezultata općih izbora. Nakon skoro 97% obrađenih biračkih mjesta nema promjena na vodećim pozicijama za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bečirović ima nešto više od 212.000 glasova, oko 23.000 više od Bakira Izetbegovića, dok je Semir Efendić treći sa oko 142.500 glasova. Darijana Filipović vodi u utrci za Hrvatskoga, Željka Cvijanović za srpskog člana predsjedništva. Rezultati su i dalje preliminarni. Kanton Sarajevo dobio je 56 novih policijskih službenika koji su položili svečanu zakletvu i stupili u rad. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, najavio je nastavak kadrovskog jačanja policije i skoro raspisivanje novog konkursa za prijem još 220 policajaca. Prema podacima ministarstva, od 2023. zaposleno je ili se trenutno nalazi na obuci ukupno 770 novih policijskih službenika. Udruženje žrtava rata zatražila su od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine VSTV da predmet koji se odnosi na memorijalni centar Srebrenica preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U zahtjevu navode da bi trebalo ispitati postupanje nadležnog entitetskog tužilaštva i utvrditi postoji li prekoračenje nadležnosti u provođenju financijskih provjera memorijalnog centra. VSTV je potvrdio da je zahtjev udruženja zaprimljen te da je o predmetu obaviješten i ured disciplinskog tužioca. Košarkaši Bosne i BH Telekom večeras u Sarajevskoj Zetri dočekuju grčki PAOK u susretu drugog kola Eurokupa. Studenti su evropsku sezonu otvorili gostujućim porazom od litvanskog Lit Kabelisa rezultatom 75-72, pa će pred domaćom publikom pokušati doći do prve pobjede. PAOK u Sarajevo stiže sa velikim ambicijama i nekoliko zvučnih pojačanja u svom sastavu. Susret Bosne i PAOK-a počinje večeras u 19:30. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Sunčano i ugodno toplo vrijeme zadržat će se u Bosni i Hercegovini do kraja dana uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature kretaće se između 20 i 26 na jugu zemlje i do 29 stepeni. U Sarajevu također sunčano uz temperaturu oko 24 stepena. Slično vrijeme očekuje nas i sutra dok

0: četvrtka stiže postepena promjena. Kiša i lokalni pljuskovi najprije se očekuju u Hercegovini te na zapadu i sjeveru Bosne, a tokom noći proširit će se i na ostale krajeve. U petak osjetno svježije uz kišu i dnevne temperature u Bosni uglavnom između 12 i 18 stepeni.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Uslovi za vožnju na većini puteva u Bosni i Hercegovini su povoljni, ali se na brojnim dionicama zbog radova saobraća usporeno. Na autoputu A1 potpuno je zatvorena dionica Kakanj-Lašva, a vozila su preusmjerena dvosmjerno na suprotnu stranu autoputa. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova se vozi preticajnom trakom. Usporeno se saobraća i preko Romanije na dionici Podromanija-Subulovac, gdje se vozila propuštaju na izmjenično. Na većini graničnih prijelaza trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobro mi došli. Utorak nam je 6. oktobar 2026. godine i idemo lagano u dan s pjesmom. Ako ste malo onako nazalni, prehlađeni kao ja, ma ništa, ne dajte da kvari raspoloženje. Uživamo još koji dan u suncu i onda nam kreće kiša, ali o tome ćemo nešto kasnije. Nećemo odmah na početku našeg druženja kvariti raspoloženje. Dobra muzika je tu, pojačajte radio.

0: Jedna je pjesma cijelog života, pjevaju nam Adi i Edo Mula Halilović. Slušamo samo dobru muziku na talasima Hit FM-a. Imate li muzičke želje, znate da sam uvijek raspoložena da vam ih ispunim. 061 010 030 Viber broj.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi.

Pola četiri je, sjajnu smo utakmicu sinoć gledali, naši zmajevi pobjedili su Poljsku rezultatom 1:0. Bilo je onako tu svega i svačega, naših živaca najviše je stradalo, ali bitno je da je rezultat na kraju bio u našu korist. E pa, naši zlatni zmajevi, fenomenalne plodove svoga rada ubiru. U ovom ciklusu Lige nacija odigrali su 4 utakmice, upisali 2 pobjede i ostvarili 2 remija, a trenutno smo na drugom mjestu iza vodeće Švedske sa 8 bodova. Ove sjajne igre su zmajevima donijeli napredak na Fifinoj rang listi. Naime, trenutno se nalazimo na 57. mjestu, a uoči utakmica Lige nacija bili smo na 61. mjestu. Treba napomenuti da FIFA nije zvanično ažurirala svoju listu, te se nakon svakog susreta na sajtu krovne svjetske kuće nogometa može uživo vidjeti ko je na kojem mjestu. Sada izabranike Sergeja Barbare začeka nova meta, to je Švedska 14. novembra. O tom potom, zaista želimo uživati u slavi od sinoć i o sjajnim utakmicama koje smo pratili u proteklih 15 dana koje su odigrali naši zmajevi. Bravo momci!

0: Topic.ba. Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, ali kako?
4: Imuno DL+. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
3: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
4: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.
7: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
8: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
7: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošpet donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
9: To je to hit FM radio Sarajevo.
10: To je to. Samo hitovi.
11: 104,9.

Lijep pozdrav, utorak je 6. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavlja obradu rezultata općih izbora. Nakon skoro 97% obrađenih biračkih mjesta nema promjena na vodećim pozicijama za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović ima nešto više od 212.000 glasova, oko 23.000 više od Bakira Izetbegovića, dok je Semir Efendić treći sa oko 142.500 glasova. Darijana Filipović vodi u utrci za Hrvatskog, a Željka Cvijanović za srpskog člana predsjedništva. Rezultati su i dalje preliminarni. U Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača koja se koristi za zaštitu od tuberkuloze. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH odluku je donio preventivno nakon informacija o neželjenim reakcijama poslije imunizacije u Hrvatskoj. Iz zavoda naglašavaju da u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije na ovu vakcinu. Daljnje preporuke bit će donesene nakon završetka istrage. Kanton Sarajevo u prvih 9 mjeseci ove godine posjetilo je više od 677.000 turista koji su ostvarili 1.562.000 noćenja. U odnosu na isti period prošle godine broj turističkih dolazaka povećan je za 1,3%, dok je broj noćenja veći za 2,2%. Pozitivan trend nastavljen je i tokom septembra kada je Kanton Sarajevo posjetilo više od 90.000 turista. Najviše stranih gostiju u Sarajevo dolazilo iz Turske, Kine i Saudijske Arabije. Košarkaši Bosne BH Telekom večeras će u Sarajevskoj Zetri ugostiti grčki PAOK u drugom kolu Eurokupa. Studenti su evropsku sezonu otvorili tjesnim porazom od litvanskog Litka Belisa rezultatom 75-72, pa će pred domaćom publikom pokušati doći do prve pobjede u ovom takmičenju. Bosnu očekuje jedan od najzvučnijih protivnika koji je posljednjih godina gostova u Sarajevu. Susret u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran Zetra počinje u 19:30. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Sunčano i ugodno toplo vrijeme zadržat će se u Bosni i Hercegovini do kraja dana uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature kretat će se između 20 i 26 na jugu zemlje i do 29 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas i sutra. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i temperature između 20 i 26 stepeni. Promjena vremena stiže u četvrtak. Kiša i lokalni pljuskovi najprije se očekuju u Hercegovini te na zapadu i sjeveru Bosne, a tokom noći proširit će se i na ostale krajeve. U petak slijedi osjetno zahlađenje uz kišu i dnevne temperature u Bosni između 12 i 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Uslovi za vožnju na većini puteva u Bosni i Hercegovini su povoljni, ali se na brojnim dionicama zbog radova saobraća usporeno. Na autoputu A1 potpuno je zatvorena dionica Kakanj-Lašva, a vozila su preusmjerena dvosmjerno na suprotnu stranu autoputa. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova se vozi preticajnom trakom. Usporeno se saobraća i preko Romanije na dionici Podromanija-Subulovac, gdje se vozila propuštaju naizmjenično. Na većini graničnih prijelaza trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati i čuli smo najaktuelnije vijesti zemlje i svijeta. Hvala našem Andreju. A čujte sada ovo. Muzička ikona Zdravko Čolić nakon 9 godina diskografske pauze objavio je novi studijski album Maštam i praštam. Njegov 16. album donosi 12 pjesama i novo poglavlje u karijeri jednog od najpoznatijih regionalnih izvođača. Ovo smo već govorili neki dan, nije to nešto novo o čemu bismo trebali pričati. Poslušali smo mi dosta novih pjesama sa njegovog albuma. Ali ono što se šuška je to da objavljivanje albuma uskoro bi trebalo biti praćeno i koncertnom promocijom. Čolić bi nove pjesme trebao predstaviti publici kroz serijal koncerata u Bosni i Hercegovini, a prvi u nizu prema dostupnim informacijama mogao bi biti održan u areni u Zenici početkom decembra. Jao, kakva informacija. Meni više ništa ovaj dan ne može pokvariti. Nakon Zenice planirani su i nastupi u drugim gradovima Bosni i Hercegovine, ali i širom regiona. Ma Zenica, Sarajevo, gdje god čovjek, Banja Luka, apsolutno me ne zanima. Gdje god bude zakazan koncert, idem, a sigurna sam da idete i vi sa mnom. Slušamo Čolu u nastavku i onako raspjevavamo se, mi već pripremamo se za taj koncert. Eto nama decembra, sad pa sad.

prekrasna si, čija si, čija li si, oh, oh, oh.

0: Dino Merlin i neka bude Đula, kakva pjesma. Koliko emocije stane u jednu pjesmu, evo upravo nam je pokazao Dino Merlin. Sigurna sam da ste uživali.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U
2: posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
4: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
6: Slađo, da te pitam.
7: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
6: Da, ali kako?
7: Imuno DL+. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
6: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
7: Kalcijum plus

0: Vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: što ne mogu. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola petija na današnji dan 2007. godine preminuo je muzičar i kompozitor klavijaturista Laza Ristovski. Kao dječak postao je član grupe Bezimeni koja je svirala u Kraljevu. Nakon Bezimeni kratko je sarađivao sa klarinetistom Bokijem Miloševićem svirajući narodnu muziku, onda je prešao u rock grupu Smak. U oktobru 76. godine postao je član sarajevske rock grupe Bijelo dugme s kojim je snimio album Eto baš hoću. Sredinom 1978. godine napustio je Bijelo dugme i s Ipetom Ivandićem snimio album Stižemo. Ristovski je sarađivao s mnogim međunarodno priznatim umjetnicima te radio kao studijski muzičar. Bio je najtraženiji klavijaturista u bivšoj Jugoslaviji. U to ne sumnjamo, u znak sjećanja na njega. Slušamo dvije pjesme upravo s albuma Eto baš hoću. Pjesme Izgledala je malo čudno u kaputu žutom krojenom bez veze, a nakon nje i Loše vino. Uživajte!
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Mini koncert.
1: Svakog časa nudit ću ti

Ne slušaj me, mala, jer ćeš čuti.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to.
8: To je to.
7: Samo hitovi.
9: 104,9.

Lijep pozdrav, utorak je 6. oktobar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavlja obradu rezultata općih izbora. Nakon skoro 97% obrađenih biračkih mjesta nema promjena na vodećim pozicijama za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović ima nešto više od 212.000 glasova, oko 23.000 više od Bakira Izetbegovića, dok je Semir Efendić treći sa oko 142.500 glasova. Darijana Filipović vodi u utrci za Hrvatskog, a Željka Cvijanović za srpskog člana predsjedništva. Rezultati su i dalje preliminarni. U Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača koja se koristi za zaštitu od tuberkuloze. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH odluku je donio preventivno nakon informacija o neželjenim reakcijama posle imunizacije u Hrvatskoj. Iz zavoda naglašavaju da u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije na ovu vakcinu. Daljnje preporuke bit će donesene nakon završetka istrage. Kanton Sarajevo u prvih 9 mjeseci ove godine posjetilo je više od 677.000 turista koji su ostvarili 1.562.000 noćenja. U odnosu na isti period prošle godine broj turističkih dolazaka povećan je za 1,3%, dok je broj noćenja veći za 2,2%. Pozitivan trend nastavljen je i tokom septembra kada je Kanton Sarajevo posjetilo više od 90.000 turista. Najviše stranih gostiju u Sarajevo dolazilo iz Turske, Kine i Saudijske Arabije. Košarkaši Bosne i BH Telekom večeras će u Sarajevskoj Zetri ugostiti grčki PAOK u drugom kolu Eurokupa. Studenti su evropsku sezonu otvorili tjesnim porazom od litvanskog Litka Belisa rezultatom 75-72, pa će pred domaćom publikom pokušati doći do prve pobjede u ovom takmičenju. Bosnu očekuje jedan od najzvučnijih protivnika koji je posljednjih godina gostovao u Sarajevu. Susret u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran Zetra počinje u 19:30. Slušali ste vijesti.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Sunčano i ugodno toplo vrijeme zadržat će se u Bosni i Hercegovini do kraja dana uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature kretat će se između 20 i 26 na jugu zemlje i do 29 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas i sutra. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i temperature između 20 i 26 stepeni. Promjena vremena stiže u četvrtak. Kiša i lokalni pljuskovi najprije se očekuju u Hercegovini te na zapadu i sjeveru Bosne, a tokom noći proširit će se i na ostale krajeve. U petak slijedi osjetno zahlađenje uz kišu i dnevne temperature u Bosni između 12 i 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Uslovi za vožnju na većini puteva u Bosni i Hercegovini su povoljni, ali se na brojnim dionicama zbog radova saobraća usporeno. Na autoputu A1 potpuno je zatvorena dionica Kakanj-Lašva, a vozila su preusmjerena dvosmjerno na suprotnu stranu autoputa. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova se vozi preticajnom trakom. Usporeno se saobraća i preko Romanije na dionici Podromanija-Subulovac, gdje se vozila propuštaju naizmjenično. Na većini graničnih prijelaza trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 17 sati, a ako ste poput mene ispratili svaku epizodu serije One Tree Hill, onda je ovo informacija za vas i sigurna sam da će vas obradovati. Nastavak kultne serije sve je bliže realizaciji. Prema novim produkcijskim informacijama, glavno snimanje je završeno, a projekat je ušao u postprodukciju. Nova serija trebala bi se prikazivati na Netflixu, a u središtu priče smještene 20 godina nakon događaja iz originalne serije, ponovo će biti Sofia Bush i Hilary Barton kao Brooke Davis i Peyton Sawyer. Obje su ujedno i izvršne producentice. E sad, umjesto srednjoškolskih dana, nova serija pratit će Brooke i Peyton u potpuno drugačijoj životnoj fazi. Sada su majke tinejdžera, te se suočavaju sa izazovima roditeljstva, ljubavi, nesigurnosti i gubitka. Pritom će se ponovo otvoriti neke od tema s kojima su se i same nosile kada su bile mlade. Ovo je serija koju jedno čekamo. Netflix nas nije mogao više obradovati, tako da nije za sad da objavio datum premijere, ali prema najnovijim produkcijskim informacijama snimanje je, kako rekoh, već završeno, projekat je trenutno u postprodukciji, pa ne bi to trebalo trajati dugo, možda nekih, ne znam, maksimalno 6 do 8 mjeseci. Možemo se strpiti toliko kada smo čekali 20 godina.

0: Tražili ste, slušajte, Sjela baba u balon. Slušali smo zaista ovu sjajnu pjesmu. Nasmije nas uvijek, onako nam izmami energiju, a bila je po izboru naše slušateljke Ehlimane. E pa, sigurna sam, Ehlimane, da ste u svom automobilu ovu pjesmu pojačali na maksimalno i da ste se baš onako lijepo opustili dok čekate u saobraćajnim gužvama.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno. Finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
3: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty Program.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šesti, i ako ste sa nama od samog početka, onda znate da sam u samoj najavi rekla da nas u narednim danima očekuje kiša, pa onda ovo dan, dva, dok nam sunce još traje, treba maksimalno uživati u njemu. E sada evo nam i malo one dugoročnije prognoze. Našu zemlju ove jeseni i zime mogle bi obilježiti iznad prosječne temperature i više oborina, ali sezonske prognoze istovremeno ukazuju na mogućnost naglih i izraženih promjena vremena. Drugim riječima, topli period ne znači da će cijela sezona proteći u znaku stabilnog i toplog vremena. Moguće su smjene južine, obilne kiše i vrlo topli dani s prodorima hladnog zraka, jakom burom i naglim zahlađenjima. Na vremenske prilike u našoj zemlji u narednim mjesecima, kažu meteorolozi, utjecat će veći broj faktora. Tokom jeseni u tropskom Pacifiku razvija se snažni El Niño, dok Jadransko i Sredozemno more zadržavaju velike količine toplote. Njihov odnos sa atlantskom i polarnom cirkulacijom mogao bi dodatno pojačati dinamičnost vremena na prostoru Balkana. Za BiH je posebno značajna činjenica da se nalazi između različitih klimatskih utjecaja. Dinaridi mogu znatno modificirati kretanje zračnih masa, zbog čega se vremenske prilike u Hercegovini, centralnoj Bosni i Krajini, sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini i višim predjelima mogu značajno razlikovati. Sad, prema srednjoročnim modelima, oktobar bi na većem dijelu Bosni i Hercegovine mogao biti topli od prosjeka uz povećan signal za oborine. To ipak ne znači da će cijeli mjesec biti kišan. Duži period stabilnog i toplijeg vremena mogli bi se prekidati snažnim ciklonima koje bi prema našim krajevima donosile vlažan zrak. Tokom novembra bi se utjecaj El Niño mogao jasnije povezati s cirkulacijom iznad sjeverne hemisfere. Ipak stručnjaci upozoravaju da sam El Niño nije dovoljan za preciznu prognozu vremena u našoj zemlji. Jedna od važnijih stvari kod sezonskih prognoza jeste da iznad prosječna temperatura ne isključuje kratkotrajne, ali snažne hladne epizode. Moguće je da sezonski prosjek bude viši od uobičajenog, a da pojedini dani donesu vrlo niske temperature, snijeg ili snažan siverac. Ja to volim reći, očekuje nas roller coaster, kišobrančiće one male kupite, drage dame moje, uvijek nosite u torbici. Vi muški nekako i te male kišobrančiće možete nositi sa sobom, ne smetaju vam, a uvijek možete imati i u automobilu jedan rezervni, čisto onako da se nađe u narednim mjesecima.

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit, FM radio, Sarajevo.
3: To je to, to je to. Samo hitovi.
4: 104,9.

Lijep pozdrav, utorak je 6. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavlja obradu rezultata općih izbora. Nakon skoro 97% obrađenih biračkih mjesta nema promjena na vodećim pozicijama za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bečirović ima nešto više od 212.000 glasova, oko 23.000 više od Bakira Izetbegovića, dok je Semir Efendić treći sa oko 142.500 glasova. Darijana Filipović vodi u utrci za Hrvatskog, a Željka Cvijanović za srpskog člana predsjedništva. Rezultati su i dalje preliminarni. U Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača koja se koristi za zaštitu od tuberkuloze. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH odluku je donio preventivno nakon informacija o neželjenim reakcijama poslije imunizacije u Hrvatskoj. Iz zavoda naglašavaju da u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije na ovu vakcinu. Daljne preporuke bit će donesene nakon završetka istrage. Kanton Sarajevo u prvih 9 mjeseci ove godine posjetilo je više od 677.000 turista koji su ostvarili 1.562.000 noćenja. U odnosu na isti period prošle godine broj turističkih dolazaka povećan je za 1,3%, dok je broj noćenja veći za 2,2%. Pozitivan trend nastavljen je i tokom septembra kada je Kanton Sarajevo posjetilo više od 90.000 turista. Najviše stranih gostiju u Sarajevo dolazilo je iz Turske, Kine i Saudijske Arabije. Košarkaši Bosne BH Telekom večeras će u sarajevskoj Zetri ugostiti grčki PAOK u drugom kolu Eurokupa. Studenti su evropsku sezonu otvorili tjesnim porazom od litvanskog Litka Belisa rezultatom 75-72, pa će pred domaćom publikom pokušati doći do prve pobjede u ovom takmičenju. Bosnu očekuje jedan od najzvučnijih protivnika koji je posljednjih godina gostovao u Sarajevu. Susret u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran Zetra počinje u 19:30. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Sunčano i ugodno toplo vrijeme zadržat će se u Bosni i Hercegovini do kraja dana uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature kretat će se između 20 i 26 na jugu zemlje do 29 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas i sutra. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i temperature između 20 i 26 stepeni. Promjena vremena stiže u četvrtak. Kiša i lokalni pljuskovi najprije se očekuju u Hercegovini te na zapadu i sjeveru Bosne, a tokom noći proširit će se i na ostale krajeve. U petak slijedi osjetno zahlađenje uz kišu i dnevne temperature u Bosni između 12 i 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Uslovi za vožnju na većini puteva u Bosni i Hercegovini su povoljni, ali se na brojnim dionicama zbog radova saobraća usporeno. Na autoputu A1 potpuno je zatvorena dionica Kakanj-Lašva, a vozila su preusmjerena dvosmjerno na suprotnu stranu autoputa. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova se vozi preticajnom trakom. Usporeno se saobraća i preko Romanije na dionici Podromanija-Subulovac, gdje se vozila propuštaju na izmjenično. Na većini graničnih prijelaza trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

0: sretan put. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 18 sati, idemo popiti neki čaj, neki paracetamol, aspirin. Samo da ova hunjavica prođe, ja vam želim ugodan ostatak dana i družimo se mi sutra od 15 sati. Budite uz Hit FM. Ćao!
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobro prilike! Dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošpet donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošpet.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
4: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
1: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to.
7: Samo hitovi
8: 104,9.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 10. Svježi limun 1 kg, marku 90.

0: 49, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75, vaš robot.
1: Sarajevo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege, do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist.
3: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih, u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
7: To je to. Samo hitovi.
8: 104,9.

0: 8, Sarajevo.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Pažnjo roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječije pidžame i čarape.
5: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
4: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
5: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
4: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
6: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo,
7: to je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim

servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Drži

0: Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
2: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
1: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to.
5: To je to.
4: Samo hitovi.
6: 104,9.